0: sam Đala, brata, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Kaže neću noću, ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je, baš zato što je stalo.

0: slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Dobro jutro, dragi slušatelji. 6 sati i 31 minuta. Jutarnja temperatura oko 13 stepeni. Pa vidi se. Ja sam već morala da obučem džemper. Ne može se više ujutro u kratkim rukavima. Družimo se do 10 sati i polako krećemo u današnji dan. Petak je. Tako da imamo mnogo razloga da budemo veseli. Ajde da slušamo muziku. Muzika. Sam već morala da obučem džemper, ne može se više ujutro u kratkim rukavima. Družimo se do 10 sati i polako krećemo u današnji dan. Petak je. Tako da imamo mnogo razloga da budemo veseli. Ajde da slušamo muziku.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Amir Kadić Leo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.
4: Dosta je noći bez sna, prljavih ruku što sebi me vuče.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Novi izgled. Novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross. Još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Banana, kilogram 2,29. Podravka, kokošja supa, 62 grama, 1 km. Kandit, čoko bananice, 280 grama, 2,95. Konzum i Merkator.

od onakve rapsodije samo šum. Od riznice iskrenosti kusur laži

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

0: Pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: E pa eto dragi moji, 10 sati i 24 minute, što znači da zvanično više nismo u pozitivnom jutru, sad smo već u pozitivnom danu, napola negdje. Hvala vam što ste slušali Radio M u ovom jutarnjem terminu. Nadam se da vas nisam smorila jutro, s obzirom na to da je moj dan onako baš ko crvo, onako polako koračam kroz današnji dan, iako je petak. Družimo se sutra u weekend programu na Radio M, a posle podne ostanite sa mojim dragim kolegama Azurom i Merijemom. Eto, i ostanite uz muziku za dobar osjećaj. Ćao, čao.

Dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

Dragi slušatelji, došli smo do kraja našeg druženja danas. Moje ime je Azur, vi slušate Radio M i od 14 sati popodnevni program koji nam donosi naša kolegica Merijema. Uživajte!

0: pozdrav, ja sam Sev Sekson, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Emil Ćurić, a vi slušate Radio M.
0: Pozdrav svima, ja sam Željez.

0: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Vikend akcija u Hoša marketima. Kupus kilogram, jedna marka. Pileći batak sa karabatkom kilogram, 5,20. Ljeveno juneće meso, 350 grama. Menprom, 8,95. Tradicionalni grčki jogurt, 150 grama. Sorto Kolios, marka 70. Tota Boni Extra, 750 grama. Višnja čokolada, 12,50. Hoša Komerc, mjesto koje volim.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Iza Selimović, a vi slušate Radio M.
2: Bog svima, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ćao svima, ja sam Jelena Buča iz benda Frajla, vi slušate Radio M.
1: Zdravo, ja sam Ija Malešević, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Eric Gutman Tiri, a vi slušate Radio M.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: par, pređimo na zvr.
1: Opusti se i uživaj. Sviramo samo muziku za dobar osjećaj.
0: Skini mi se bar, bar, pređimo na zvr. Skini mi se bar, pa da pređemo na zvr. Skini mi se bar, bar, pređimo na zvr.
1: Opusti se i uživaj. Sviramo